Nas kolrish la kakulal, kwans na ahlityah, nas panuli chook, narilika na nakkwansa juam, ot nas kulikula alnak na chola, narilebli kokal, nas panu rayos X, kwanlis farmacia, la kolbal kirulika ips kakalon al relijunkutan, sa unimediko ban, kwan keblak cha bil panonel, ot kwi choket sikbal hunaklinahek barkuita kwakta choe, arana runa katkulak, sa unimedik clínicas médicas UT Sanatorio, Sicomaco, sa Novena Avenida 2-29, Zona 3, sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishbocleval, 7795-6677.